Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

sreće ove stvari još te jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.

pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Brod, Orašje, Gradiška, Gornji Varoš i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Na izletištu Alina Luka u Ključu održani su 29. susreti dobrovoljnih darivalaca krvi Unsko-sanskog kantona, okupivši brojne humaniste iz svih općina i gradova kantona. Skup je bio prilika da se upute i izrazi najdublje zahvalnosti dobrovoljnim darivaocima krvi za njihovu nesebičnost i spašavanje ljudskih života. Tokom manifestacije uručena su priznanja i zahvalnice zaslužnim dugogodišnjim davaocima. Nakon centralnog dijela za gosta je obezbjeđen bogat muzički program. Pokrovitelj manifestacije svake godine, a samim time i ove, bila je vlada Unsko-sanskog kantona. Više desetina Prijedorčana i aktivista okupilo se u subotu na glavnom gradskom trgu u Prijedoru kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nastavka rada rudnika mrkog uglja Bukova Kosa. Organizatori protesta u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banje Luke tvrde da su preduzeli se pravne korake kako bi rad rudnika bio obustavljen te da su u tome uspjeli sudskim putem. Međutim, ističu da institucije, policija i inspekcija ne provode donesene odluke. Prema navodima organizatora, posljednja isporuka uglja sa ovoga prostora obavljena je početkom decembra prošle godine. Tvrde da su nakon toga nelegalno zatvorene tri velike deponije koje, kako navode, svakodnevno gore. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prije nekoliko dana izdalo je novu ekološku dozvolu kompaniji Drvo Eksport iz Teslića koja izvodi radove u Bukovoj Kosi. Iz ministarstva je obrazloženje da su ranije presude odnosile se na konkretne nepravilnosti, dok je novi zahtjev prema njihovoj ocjeni ispunio uslove za izdavanje dozvole. Iz kompanije Drvo Eksport saopćeno je da posluju u skladu sa zakonom i da ih, kako navode, nikakvo politikanstvo neće zaustaviti u realizaciji najveće investicije u Republici Srpskoj. Protest u Prijedoru organiziran je zbog zahtjeva aktivista i građana da se preispita zakonitost rada rudnika i osigura provođenje sudskih odluka. Pripadnici albanske dijaspore koji su iz Velike Britanije krenuli prema Tirani kako bi u subotu sudjelovali na antivladinim prosvjedima protiv vlade premijera Edija Rame, prijavili su višesatno zadržavanje kolone vozila na području Nikšića u Crnoj Gori, dok su prosvjednici u Tirani zbog toga održali skup ispred veleposlanstva Crne Gore. Kolona vozila bila je blokirana u blizini Nikšića nekoliko sati. Uprava policije Crne Gore priopćila je kako su službenici sektora granične policije protekle noći izvršili redovitu kontrolu organizirane kolone od 13 vozila inozemnih registracijskih oznaka u kojima se nalazilo 20 stranih državljana, većinom iz Albanije. Iz crnogorske policije navode kako su vozila bila obljepljena vidno istaknutim obilježjima i simbolima Republike Albanije, što je u suprotnosti sa tamošnjim zakonom o javnom redu i miru. Nakon upozorenja policijskih službenika, vozači su sami uklonili spomenuta obilježja kako bi nastavili tranzit prema Kosovu. Inače, val prosvjeda u Albaniji traje više od 3 mjeseca, a inicijalno je započeo zbog najave izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na području delte rijeke Vjose, a u koji je kao investitor uključen i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ekološke udruge upozoravaju da bi projekt vrijedan 4 milijarde eura trajno ugrozio staništa zaštićenih vrsta ptica, pa su okupljanja građana u javnosti dobila naziv Flamingo revolucija. Prosvjednici od Ramine vlade traže potpuno odustajanje od projekta i ostavku premijera. Tokom posjete Kanadi, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao je centar za obuku u kojem se školuju piloti oružanih snaga Ukrajine. Sastao sam se sa našim vojnim pilotima koji prolaze obuku u međunarodnoj školi.

školi za probne pilote u Kanadi. Momci se obučavaju za upravljanje modernim borbenim avionima, uključujući F-16 i Gripen, te jačaju borbenu avijaciju Ukrajine, rekao je Zelenski, javlja Ukrinform. Naglasio je da su ključ zaštite ukrajinskog zračnog prostora dobri i motivisani piloti. Ponosni smo što Ukrajina i naše oružane snage imaju ovakvu generaciju mladih pilota. Zahvaljujem Kanadi, svim instruktorima i Centru za obuku na pružanju visokokvalitetne obuke, rekao je Zelenski. Kako je objavljeno, 21 pilot oružanih snaga Ukrajine trenutno prolazi obuku u Kanadi. Najmanje 16 osoba je poginulo nakon što je u petak navečer izbio požar u staračkom domu na jugu Čilea, javili su lokalni mediji u subotu. Požar je izbio oko 22 sata i 30 minuta. Evakuisano je samo 10 osoba koje su boravile u domu, ali moramo konstatovati smrt 16 osoba, izjavio je policijski službenik. Na mjesto događaja upućene su vatrogasne i medicinske ekipe, kao i snage iz susjednih općina radi gašenja požara, dok su povrijeđene osobe prevezene u bolnice, javili su lokalni mediji. Vatrogasci, policajci i lokalno općinsko osoblje tokom ranih jutarnjih sati u subotu uklanjali su ruševine i osiguravali područje. U toku je istraga radi utvrđivanja uzroka požara. Ulaznice za utakmicu UEFA Lige nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske rasprodate su, objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Zbog izuzetno velikog interesovanja za utakmicu, a posebno imajući u vidu da će se Edin Džeko tom prilikom oprostiti od reprezentativnog dresa, u prodaju je pušten dozvoljeni kapacitet od 11.000 sjedećih mjesta. Za utakmicu sa Poljskom u prodaji je ostalo još oko 20% raspoloživih ulaznica. Iz Nogometnog saveza napominju da svaki posjetitelj, uključujući i djecu, mora posjedovati važeću ulaznicu za ulazak na stadion, a djeci mlađoj od 7 godina ulazak na stadion nije dozvoljen. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u nedjelju 12. septembra u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijus. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

Inače, Azri Čanović, da se malo utrpate jutro se, da prebacite što preko ramena, neka i kapice, da je ovo januar ili februar, rekli bi da se vi dobro utrpate, neka i bunde i neka kapa, van je svega 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je 98%, vidljivost je dobra, bolja nego jučer, nema magle. Ima vjetra sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, nekih 5 do 8 km na sat. Dakle, ako ste još uvijek u svojim kućama, svojim stanovima, vikendicama, stanovanjima, kako god hoćete, i pripremate se vani, dobro se obucite. Obucite se dobro, slojevito, jer sve tamo do 10-11 sati treba će vam nešto preko krsta, što bi rekli stariji, ili nešto preko ramena. Vanje je svega 8 stepeni Celzijusa i neće rasti tamo do 10 sati više od 15. Danas, tokom dana, će biti i cijelih 25 stepeni Celzijusa. Rekla vam je Azra da provedete dan na otvorenom, a vi provedete na otvorenom. Imamo, hvala Bogu, dobre prirode, prohodajte, prošetajte, ne udaljavajte se, jer ne znamo još kakva je situacija sa medama, jesu li se oni vratili u svoja prirodna okruženja gore u Grmeš i Brde i u planine, ali provedite dan na otvorenom, budite vedri, raspoloženi, treba će vam toga, jer će biti i zime. Provedite dan i na otvorenom u Bosanskoj Krupi, odgledajte utakmicu, duel starih krajiških prijatelja, bratstvu u goste dolazi Podgrmeč koji je trenutno lider drugoligaškog zapada. Kada već pričamo, javljamo nogomet, stoga juče je triumfovala, pisala treću pobjedu za redom, slavila sa 4:2 u Velegićima kod ključa, dok su djevojke ženskog nogometnog kluba Željezničar poražene od Spartaka, ženskog nogometnog kluba Spartak u Banjoj Luci. Danas igra i Željo, i to na Izačiću. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Spominjali smo mi našu Azru, pa našu Albinu Surguš sa Bihamka, pa i našu Vanu, ali ćemo danas spominjati našu Nadu Đurevsku, djevu bosansko-hercegovačkog glumišta, u to u događaje na današnji dan. Čućete hit dana sa La Italiano, sa Termo BiH, vremensku prognozu, bit će prostora da nam se i vi javite, informacija iz svijeta sporta, bit će obavijesti oglasa, marketinga i naravno bit će priče i o izborima, kako, kad i na koji način glasati. A što se tiče programa, mi imamo najbolji program. Dakle, glasajte za nas, mi imamo najbolji program. Program radija Bosanska Krupa. 7:18, vreme je za prvu jutarnju kafu. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge.

0: Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića. Bojem se širi miris Ljiljana. Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture od 20 sati. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radi. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu, porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje, jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.
1: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
2: Six, seven, eight, and a one.
1: Okay.
3: Hi.
1: So I have new choreo.
3: New choreo.
1: Yes.
3: Okay.
1: So it goes two, three, four, five, six, seven, eight.
3: Oh, I love that.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spisa.

0: spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox.

0: Kao, branilaca grada, bezbroja bosanska krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

U četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa, dva žene stupila, Sloga upisala treću uzastopnu pobjedu, djevojke poražene u Banja Luci. Nadama danas Braslav očekuje Podgromeč, Željočina Izačić. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, Zrinski u šestom kolu doživio prvi poraz. Danas veliki mančesterski derbi, jedan od najvećih gradskih derbija Evrope. U četvrtom kolu premijera nogometne lige Bosne i Hercegovine za žene, nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011, gostovali su jučer u Banja Luci i poraženi su ubjedljivo od ženskog fudbalskog kluba Spartak sa 6:1. A u četvrtom kolu druge nogometne lige Federacije BiH grupa Zapad, nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke jučer su upisali treću uzastopnu pobjedu. Oni su slavili kod Bajera 99 iz Velikića kod Ključa sa 4:2. Dvostruki strelec za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok su po jednom gol domaćina pogađali Bakir Ekić i Omer Bešić. U okviru istog takmičenja druge lige Federacije BiH grupa Zapad danas u Bosanskoj Krupi na Adama od 16 sati do dobrih starih nogometnih znanaca Brasto na svom terenu dočekuje ekipu Podgromeča iz Sanskog mosta. U isto vrijeme od 16 sati u okviru drugog kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona nogometni klub Željezničar će gostovati na Izačiću, bit će gost kod ekipe Borca. A na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine desilo se i to da je Zrinski konačno poražena. Jučer je aktualni prvak Bosne i Hercegovine, Borac, na gradskom stadionu Banja Luci bio bolji od aktualnog lidera na tabeli Zrinskog sa 1:0. Nije bilo pobjednika na Pecari u duelu Širokog Brijega i Brska. Svaka ekipa je dala po jedan gol i usvojila po jedan bod. Još u petak Čelik je u Zenici sa 3:2 slavio nad Radnikom iz Bijeljine. Danas od 18:30 u Doboju Sloga dočekuje Željezničar, a na areni rođenih od 12:45 sastaju se Velež i Sarajevo. Na tabeli, uprkos porazu, Zrinski je prvi sa 18 bodova. A na evropskim nogometnim terenima dan će obilježiti veliki mančesterski derbi. Na Old Traffordu sastaju se dva mančesterska

engleska kluba, crveni i plavi. Igraće Manchester United i Manchester City. Utakmica dana na programu je od 17 sati i 30 minuta.

Radio Bosanska Krupa, program za nedjelju, 13. septembar 2026. Još jednom, dobro jutro, dobri ljudi, Sjemir su sa vama, Lokomotiva, Bijelo Pucle, Radio. Radio došao do par kratkih servisnih informacija, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 3, Bugojno 7, Srebrenica 8, Tuzla 9, Bihać, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Zenica 10, Banja Luka, Doboj i Sanski most 11, Bijeljina 12, Livno 13, Gradačac i Trebinje 18, Neum 20, Mostar 21 stepen Celzijusa. Kod nas je u 6 bilo 8, 8 je bilo 10, oko 10 će biti 15, a danas preko dana će ići do 25 stepeni Celzijusa. Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umereno do pretežno sunčano vrijeme. U Hercegovini cijelo vrijeme sunčano bez imalo oblačnosti, vjetar uglavnom umjeren sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 18 do 24, dnevne do 29. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježeg jutra, dan će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Savjetuje se da dan, da vrijeme provedete na otvorenom, pri tome poželjno slijedite se odjenuti kako biste se mogli po potrebi raskomotiti, a u hladu opet zagrnuti. Provedite dan na otvorenom. Biće to kod nas do 25 stepeni Celzijusa, bit će lijep, ugodan sunčan dan. Povremeno će malo biti oblaka, ali uglavnom lijepo, sunčano, baš onako za izaći, za prohodati. 20 do 9, popiti kafu, pa van, na otvorenom, radite nešto korisno za sebe, za društvo, za okolinu i ostale predmete. A od 16 gledajte Bratstvo i Podgrmeća.

Jedel na put, svetan put, ugodna vožnja i držite volan, ne dižite obje ruke u zraka. Vežite se i zavežite. Vežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i zavežite. Ostavite mobilne uređaje po strani, manjite se razgovora i tipkanja dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Skrećemo pažnju na moguće mjestimično klizak kolovoz i na pojavu odrona i osipa kamenja na kolovoz, posebno kroz usike, kanjone i preko planinskih prijevoja. Od puteva na teritoriji grada Bosanska Krupa, poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na graničnim prilazima duže kolone vozila su, kako javljaju iz Bihamka, na graničnim prilazima Velika Kladuša i Bosanska Gradiška, a i dalje zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Asija i Emir su sa vama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 5.

17. slavne brdske brigade, preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Od četiri nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa dva jučer izlazile na terene. Slaga upisala treću uzastopnu pobjedu, djevojke iz Željezničara poražene u Banja Luci. Mrasno danas na Adama, dočekuje Podgrmeć, Želju će gostovati na Izačiću. U sedmom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine Zrinski doživio prvi poraz. Danas utakmica dana, igra se mančesterski derbi. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke upisali su treću uzastopnu pobjedu u četvrtom kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad. Oni su jučer sa 4:2 slavili u Velikićima kod ključa nad ekipom Bajera. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok su po jednom mrežu Bajera pogađali Bakir Ekić i Omer Bešić. Jučer su i djevojke iz ženskog nogometnog kluba Željezničar igrale četvrto kolo, ali premijer nogometne lige za žene poraženi su od ženskog fudbalskog kluba Spartak Banja Luka u Banja Luci sa 6:1. A danas od 16 sati u okviru takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, gradski nogometni klub Bratstvo, Bosanska Krupa dočekuje ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme na Izačiću, ali u okviru drugog kola prve lige Unsko-Sanskog kantona, Željezničar će biti gost Borca. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine desilo se i to. Zrinski je nakon 6 uzastopnih pobjeda poražena. Jučer su plemići iz Mostara poraženi od aktualnog prvaka Borca. Bilo je 1:0. U jučerašnjom programu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine na Pecari, Široki Brijeg i Besk su postigli po jedan pogodak i usvojili po jedan bod. Još u petak na Belenom polju u Zenici Čeliki sa 3:2 slavio nad Radnikom. Danas igraju od 18:30 u Doboju Sloga i Železnice.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Evo je to Enko Midžić, Boj Boj, legendarna pjesma u petom korpusu. Vi ste čuli i priču, na današnji dan je počela operacija Sana 95. u kojoj je između ostalog oslobodilačkoj akciji jedinica petog korpusa oslobođena 17. septembra i Bosanska Krupa. Pričali smo u sportskom bloku da je Slogovića slavila treću pobjedu, 4-2 su slavili u Velegićima kod ključa, da su djevojke poražene u Sanskom mostu. Pozvali smo vas da danas budete na Adama, igrače Brastvo i Podgrme, četvrto kolo druge lige federacije BiH grupa Zapad, ili oni koji vole Želju sa Željom na kapije Bosne na Izdečić, tamo će Želju igrati protiv Borca. Najavili smo i manchesterski derbi, čuli smo hit dana sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom Termom BH smo saznali vremensku prognozu, a ona kaže da će danas biti lijepo sunčano, onako baš ugodno. Jutro se bilo 8, sada je 16, preko dana će to ići do 25 stepeni Celzijusa i pozvali smo vas da dan provedete na otvorenom, da uradite nešto dobro, lijepo za sebe, za svoju familiju, za prirodu, društvo, okolinu i ostalo. Jutro ste čuli jutarnje vijesti sa našom Azarom Ičanovićem, čuli ste i Bihamk sa Albinom Sorguć. U događajem današnji dan govorili smo o divi bosansko-hercegovačkog glumišta i najbolje bosansko-hercegovačkoj glumici vjerovatno svih vremena, Nadi Đurevskoj. Sada je 9 sati i 29 minuta. Ićemo opet na puteve Bosne i Hercegovine. Najnovije informacije ima Albina Sorguć. Samo su jutros bili Asija i Emira. Asija ostaje, a umjesto Emira upada Azra Ičanović. Ostaje nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom, u lijepom. Provedite dan na otvorenom uz program Radija Bosanska Krupa i dočekajte manchesterski derbi i budite na Adama. Idemo na puteve Bosne i Hercegovine. Vežite se i ostavite mobilne uređaje da možete dobro čuti kako je stanje na putevima u našoj zemlji.

0: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar

0: 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati.

0: Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte, gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića.
1: Bojem se širi miris Viljana.
0: Predizborni skup Demokratske fronte, ponedjeljak 14. septembar, Velika sala Doma kulture od 20 sati. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
2: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.
3: Gledaj neko čovjeka i za mene digni glas.
0: Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Održana naučno-stručna konferencija Savremeni izazovi društva u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Opljačkana banka u Mostaru. Novi izvještaj o napadu na brodove u Hormuškom Moreuzu pojačava strah za snabdjevanje naftom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u subotu 12. septembra organizirao je 8. naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem Savremeni izazovi društva. Ovogodišnja konferencija održana je pod centralnom temom Odgoj i dušebrižništvo u službi humanosti i zajedništva, 3 decenije iskustva. U okviru programa obilježavanja 30 godina rada i djelovanja Islamskog pedagoškog fakulteta. Odgoj i dušebrižništvo danas se sve više posmatraju i kao odgovor na izazove sa kojima se pojedinac i zajednica suočavaju, upravo o njihovoj ulozi u izgradnji humanijeg društva i snažnijih međuljudskih veza, govorilo se na ovoj konferenciji. Uz predstavljanje naučnih radova i razmjenu iskustava, konferencija je bila prilika i za sagledavanje razvoja fakulteta, njegovih studijskih programa i doprinosa obrazovanju stručnog kadra. Skupom su završene aktivnosti kojima je obilježeno 30 godina rada ove visokoškolske ustanove. Više od 30 istraživača iz Bosne i Hercegovine i svijeta okupilo se u Bihaću kako bi predstavili rezultate svoga rada i otvorili pitanja koja se tiču čovjeka, njegovih potreba i odnosa prema zajednici. Kako je za radioteleviziju Unsko-sanskog kantona rekao učesnik ovog stručno-naučnog skupa, profesor dr. Izet Pehić, Islamski pedagoški fakultet u svom djelovanju razvija religijsku i socijalnu pedagogiju koje su međusobno umrežene i prožimaju se kroz zajednicu. Upravo je takav pristup kroz različite teme i iskustva učesnika obilježio i ovogodišnji skup. U subotu u poslijepodnevnim satima dvije maskirane osobe presrele su i opljačkale zaštitare koji su polagali novac u sef poslovnice Unikredit banke u zgradi Mostarki. Kako je kazala glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, policijska uprava Mostar zaprimila je prijavu o razbojništvu u 15 sati i 40 minuta. Počinitelji su uz prijetnju vatrenim oružjem od zaštitara otuđili neutvrđeni iznos novca, nakon čega su se udaljili u poznatom smjeru. Policijski službenici na terenu poduzimaju sve potrebne operativne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog kaznenog djela, utvrđivanje identiteta i pronalaska počinitelja, istaknula je Miloš. Prema neslužbenim informacijama, razbojnici su nedugo nakon bijega na sporednoj cesti na prometnici Mostar-Široki Brijeg zapalili automobil koji su koristili tijekom pljačke, a riječ je o vozilu čiji je nestanak ranije prijavljen policiji. Na osnovu nezvaničnih podataka o turističkom prometu u općinama koje dostavljaju lokalne turističke organizacije u Crnoj Gori je 10. septembra 2026. godine boravilo 93.376 turista, što predstavlja rast od 14,01% u odnosu na uporedni podatak prethodne godine i 11,8% više u odnosu na odgovarajući period iz 2019. Potvrđeno je za crnogorske medije. Kako je kazano, prema istim podacima u crnogorskim hotelima boravilo je 36.744 turista, što je 8,64% više nego u istom periodu prošle godine. U privatnom smještaju registrovano je 55.164 turista, što predstavlja rast od 18,08% u odnosu na prošlu godinu. Pozitivne rezultate prati i rast

prihoda od boravišne takse, prihod od boravišne takse, odnosno dio prihoda koji pripada državnom budžetu, naplaćen zaključno sa 9. septembrom 2026. iznosio je skoro 2 miliona eura, što predstavlja rast od 8,52% u odnosu na prihod ostvaren u odgovarajućem periodu 2025. Najmanje 76.000 ljudi napustilo je svoje domove u Jemenu od jula zbog intenziviranja sukoba, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da se situacija ubrzano pogoršava. Prema podacima IOM-ovog tima za praćenje raseljavanja i partnerskih organizacija, broj raseljenih porastao je sa prethodno procijenjenih 46.000 ljudi, koliko je bilo zabilježeno samo nekoliko dana ranije. IOM navodi da se brojke i dalje provjeravaju i da se očekuje njihov dalji rast. Broj raseljenih gotovo se udvostručio preko noći, to je 4 puta više nego što je zabilježeno prošle sedmice, dok se sukobi intenziviraju. Čitave porodice napuštaju svoje domove često tokom noći, nemaju gdje da odu na sigurno, naveli su u saopćenju. Od 3. septembra došlo je do nagle eskalacije borbi na zapadnoj obali Jemena u provincijama Taiz i Al-Hodeida. Najteže je pogođen Taiz, gdje je raseljeno gotovo 50.000 ljudi i oko 8.300 domaćinstava. Generalna direktorica IOM-a Paup izjavila je da se porodice u ovom sukobu raseljavaju po drugi ili treći put i da im nije ostalo gotovo ništa. Ona je upozorila da širenje sukoba dodatno otežava dostavljanje pomoći ljudima kojima je ona od životnog značaja. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primile su u nedjelju nove izvještaje o napadu na brod u Hormuškom moru, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezanih sa Iranom po globalno snabdjevanje energijom nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Agencija povezana sa britanskom mornaricom saopćila je da je primila izvještaj o tome da je projektil pogodio brod dok se kretao kroz more. Do ranih sati u nedjelju nisu poznate razmjere štete niti stanje posade, navela je agencija, prenosi Reuters. Izvještaj agencije uslijedio je dan nakon što je Saudijska Arabija objavila da je iz predostrožnosti privremeno zatvorila svoj naftovod istok zapad nakon napada dronom za koji su Bagdad i Rijad naveli da je pokrenut iz Iraka, gdje djeluju milicije koje podržava Iran. Nastavak napada u širem sukobu na Bliskom istoku mogao bi dodatno podići cijene energenata nakon sedmice u kojoj je cijena sirove nafte tipa Brent ponovno premašila 100 dolara po barelu. Naftovod istok zapad dug 1.200 kilometara, koji se proteže preko arapskog poluostrva, služio je kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka tokom proteklih 6 mjeseci, dok je Hormuški moreuz bio uglavnom zatvoren zbog ratnih dešavanja. Tim naftovodom transportovano je između 4 i 5 miliona barela dnevno, što čini 4 do 5% globalne ponude, čime je Saudijska Arabija pošteđena najvećeg dijela poremećaja koji su pogodili druge izvoznike nafte i gasa iz zaljeva. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napade na naftovod. Satelitski snimci prikazivali su crni dim kako se diže iz dijela naftovoda južno od Medine. Napad je prouzrokovao određene povrede i štetu, čiji se obim procjenjuje, saopćilo je Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći detalje o utjecaju na izvoz. Američki predsjednik Donald Trump, koji boravi u posjeti Irskoj radi prisustvovanja golf turniru u jednom od svojih odmarališta, izjavio je da je zato vjerovatno odgovoran Iran. Iranski državni mediji saopćili su da je iranski komercijalni brod pogođen u blizini južne obale te zemlje rano u nedjelju, pri čemu je jedna osoba poginula, a 3 su povrijeđene, bez navođenja dodatnih detalja. Cijene nafte su naglo porasle, podsjećamo, tokom protekle sedmice, a maloprodajna cijena dizela u Sjedinjenim Državama premašila je rekordnih 6 dolara po galonu, dok su Sjedinjene Države i Iran otvarali vatru na tankere, a Huti u Jemenu brzo napredovali duž Crvenog mora, čime bi Teheran potencijalno mogao stići kontrolu nad oba glavna koridora za transport nafte u regiji, navodi Reuters. Jedna je osoba smrtno stradala, a 102 su spašene sa indonezijskog putničkog trajekta koji je doživio nesreću u Javanskom moru, izjavio je zvaničnik. Operacija potrage i spašavanja pokrenuta je nakon što je izgubljen kontakt sa brodom Virgo Transport 8, koji je prevozio 243 osobe i našao se u lošim vremenskim uvjetima, objavila je Indonezijska agencija za potragu i spašavanje, prenosi BBC. Potraga za preostalim putnicima je u toku. Posljednja dojava o lokaciji trajekta zabilježena je u nedjelju oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu. Na mjesto događaja upućeni su brodovi za potragu i spašavanje te helikoptera. Sva ostala plovila su u tom dijelu Javanskog mora upozorena da dojave ukoliko

0: uoče bilo kakve tragove putnika. Do ovog je incidenta došlo nakon što se prošlog mjeseca kod otoka Madure zapalio i drugi trajekt u Indoneziji, pri čemu je poginulo 5 osoba. Indonezijski arhipelag broji više od 17.000 otoka, a trajekti su uobičajeno prijevozno sredstvo. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Od 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa dva jučer izlazile na terene. Slaga upisala 3. uzastopnu pobjedu djevojke iz Željezničara poražene u Banja Luci. Mrasno danas na Adama dočekuje Podgrmeć, Želju će gostovati na Izačiću. U 7. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine Zrinski doživio prvi poraz. Danas utakmica dana, igra se mančesterski derbi. Nogometaši Sloga iz Bosanske Otoke upisali su 3. uzastopnu pobjedu u 4. kolu 2. lige Federacije BiH Grupa Zapad. Oni su jučer sa 4:2 slavili u Velikićima kod ključa nad ekipom Bajera. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok su po jednom mrežu Bajera pogađali Bakir Ekić i Omer Bešić. Jučer su i djevojke ženskog nogometnog kluba Željezničar igrale 4. kolo, ali premijer nogometne lige za žene poražene su od ženskog fudbalskog kluba Spartak Banja Luka u Banja Luci sa 6:1. A danas se od 16 sati u okviru takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, gradski nogometni klub Bratstvo, Bosanska Krupa dočekuje ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme na Izačiću, ali u okviru drugog kola prve lige Unsko-Sanskog kantona, Željezničar će biti gost Borca. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine desilo se i to. Zrinski je nakon 6 uzastopnih pobjeda poražena. Jučer su plemići iz Mostara poraženi od aktualnog prvaka Borca. Bilo je 1:0. U jučerašnjom programu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine na Pecari, Široki Brijeg i Besk su postigli po jedan pogodak i usvojili po jedan bod. Još u petak na Belenom polju u Zenici Čeliki sa 3:2 slavio nad Radnikom. Danas igraju od 18:30 u Doboju Sloga i Željezničar, te od 20:45 na areni Rođenih u Mostaru, Velež i Sarajevo. Utakmica dana u Evropi je mančesterski derbi. Igraju crveni i plavi, prevlast u gradu Manchesteru. U posljednjih 10 godina dominira svjetlo-plava boja, pa je očekivati danas od 17:30 veliku utakmicu. 17:30 Old Trafford, Manchester United, Manchester City. Bitka za Manchester.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i uz sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi.

0: akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Vaš radio.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikacije.

0: kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Renomirana kompanija Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava zavarivače i finaliste proizvoda. Budi i ti dio našeg tima i nagradit ćemo te sa 400 maraka. Sa svojih preko 300 radnika kompanija želi osnažiti svoje poslovanje primajući u radni odnos zavarivače i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva. Ako i ti želiš postati dio tima, kontaktiraj nas na broj telefona 037 470 026 ili dođi lično do nas u ulicu Unska bez broja Bosanska Krupa. Krupa Kabine d.o.o. Čekamo vas.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak. Palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka,

0: minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
1: Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim.
0: Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića.
2: Bojem se širi miris ljana.
0: Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture od 20 sati. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

održana naučno-stručna konferencija Savremeni izazovi društva u organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Opljačkana banka u Mostaru. Novi izvještaj o napadu na brodove u Hormuškom Moreuzu pojačava strah za snabdjevanje naftom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću u subotu 12. septembra organizirao je 8. naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem Savremeni izazovi društva. Ovogodišnja konferencija održana je pod centralnom temom Odgoj i dušebrižništvo u službi humanosti i zajedništva, 3 decenije iskustva. U okviru programa obilježavanja 30 godina rada i djelovanja Islamskog pedagoškog fakulteta. Odgoj i dušebrižništvo danas se sve više posmatraju i kao odgovorne izazove sa kojima se pojedinac i zajednica suočavaju, upravo o njihovoj ulozi u izgradnji humanijeg društva i snažnijih međuljudskih veza, govorilo se na ovoj konferenciji. Uz predstavljanje naučnih radova i razmjenu iskustava, konferencija je bila prilika i za sagledavanje razvoja fakulteta, njegovih studijskih programa i doprinosa obrazovanju stručnog kadra. Skupom su završene aktivnosti kojima je obilježeno 30 godina rada ove visokoškolske ustanove. Više od 30 istraživača iz Bosne i Hercegovine i svijeta okupilo se u Bihaću kako bi predstavili rezultate svoga rada i otvorili pitanja koja se tiču čovjeka, njegovih potreba i odnosa prema zajednici, kako je za radioteleviziju Unsko-sanskog kantona rekao učesnik ovog stručno-naučnog skupa profesor dr. Izet Pehić. Islamski pedagoški fakultet u svom djelovanju razvija religijsku i socijalnu pedagogiju koje su međusobno umrežene i prožimaju se kroz zajednicu. Upravo je takav pristup kroz različite teme i iskustva učesnika obilježio i ovogodišnji skup. U subotu u poslijepodnevnim satima dvije maskirane osobe presrele su i opljačkale zaštitare koji su polagali novac u sef poslovnice Unikredit banke u zgradi Mostarki. Kako je kazala glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, policijska uprava Mostar zaprimila je prijavu o razbojništvu u 15 sati i 40 minuta. Počinitelji su uz prijetnju vatrenim oružjem od zaštitara otuđili neutvrđeni iznos novca, nakon čega su se udaljili u poznatom smjeru. Policijski službenici na terenu poduzimaju sve potrebne operativne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog kaznenog djela, utvrđivanje identiteta i pronalaska počinitelja, istaknula je Miloš. Prema neslužbenim informacijama, razbojnici su nedugo nakon bijega na sporednoj cesti na prometnici Mostar-Široki Brijeg zapalili automobil koji su koristili tijekom pljačke, a riječ je o vozilu čiji je nestanak ranije prijavljen policiji. Na osnovu nezvaničnih podataka o turističkom prometu u općinama koje dostavljaju lokalne turističke organizacije u Crnoj Gori je 10. septembra 2026. godine boravilo 93.376 turista, što predstavlja rast od 14,01% u odnosu na uporedni podatak prethodne godine i 11,8% više u odnosu na odgovarajući period iz 2019. Potvrđeno je za crnogorske medije. Kako je kazano, prema istim podacima u crnogorskim hotelima boravilo je 36.744 turista, što je 8,64% više nego u istom periodu prošle godine. U privatnom smještaju registrovano je 55.164 turista, što predstavlja rast od 18,08% u odnosu na prošlu godinu. Pozitivne rezultate prati i rast prihoda od boravišne takse. Prihod od boravišne takse, odnosno dio prihoda koji pripada državnom budžetu, naplaćen zaključno sa 9. septembrom 2026. iznosio je skoro 2 miliona eura, što predstavlja rast od 8,52% u odnosu na prihod ostvaren u odgovarajućem periodu 2025. Najmanje 76.000 ljudi napustilo je svoje domove u Jemenu od jula zbog intenziviranja sukoba, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da se situacija ubrzano pogoršava. Prema podacima IOM-ovog tima za praćenje raseljavanja i partnerskih organizacija,

0: Broj raseljenih porastao je sa prethodno procijenjenih 46.000 ljudi, koliko je bilo zabilježeno samo nekoliko dana ranije. IOM navodi da se brojke i dalje provjeravaju i da se očekuje njihov dalji rast. Broj raseljenih gotovo se udvostručio preko noći, to je 4 puta više nego što je zabilježeno prošle sedmice, dok se sukobi intenziviraju. Čitave porodice napuštaju svoje domove često tokom noći, nemaju gdje da odu na sigurno, naveli su u saopćenju. Od 3. septembra došlo je do nagle eskalacije borbi na zapadnoj obali Jemena u provincijama Taiz i Al-Hodeida. Najteže je pogođen Taiz, gdje je raseljeno gotovo 50.000 ljudi i oko 8.300 domaćinstava. Generalna direktorica IOM-a Paup izjavila je da se porodice u ovom sukobu raseljavaju po drugi ili treći put i da im nije ostalo gotovo ništa. Ona je upozorila da širenje sukoba dodatno otežava dostavljanje pomoći ljudima kojima je ona od životnog značaja. Službe za praćenje pomorskog saobraćaja primile su u nedjelju nove izvještaje o napadu na brod u Hormuškom moru, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog prijetnji povezanih sa Iranom po globalno snabdjevanje energijom nakon što je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod. Agencija povezana sa britanskom mornaricom saopćila je da je primila izvještaj o tome da je projektil pogodio brod dok se kretao kroz more uz. Do ranih sati u nedjelju nisu poznate razmjere štete niti stanje posade, navela je agencija, prenosi Reuters. Izvještaj agencije uslijedio je dan nakon što je Saudijska Arabija objavila da je ispred ostrožnosti privremeno zatvorila svoj naftovod istok zapad nakon napada dronom za koji su Bagdad i Rijad naveli da je pokrenut iz Iraka, gdje djeluju milicije koje podržava Iran. Nastavak napada u sve širem sukobu na Bliskom istoku mogao bi dodatno podići cijene energenata nakon sedmice u kojoj je cijena sirove nafte tipa Brent ponovno premašila $100 po barelu. Naftovod istok zapad dug 1.200 kilometara, koji se proteže preko Arapskog poluostrva, služio je kao glavna ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka tokom proteklih 6 mjeseci, dok je Hormuški moroz bio uglavnom zatvoren zbog ratnih dešavanja. Tim naftovodom transportovano je između 4 i 5 miliona barela dnevno, što čini 4 do 5% globalne ponude, čime je Saudijska Arabija pošteđena najvećeg dijela poremećaja koji su pogodili druge izvoznike nafte i gasa iz zaljeva. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za napade na naftovod. Satelitski snimci prikazivali su crni dim kako se diže iz dijela naftovoda južno od Medine. Napad je prouzrokovao određene povrede i štetu, čiji se obim procjenjuje, saopćilo je Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova, ne navodeći detalje o utjecaju na izvoz. Američki predsjednik Donald Trump, koji boravi u posjeti Irskoj radi prisustvovanja golf turniru u jednom od svojih odmarališta, izjavio je da je zato vjerovatno odgovoran Iran. Iranski državni mediji saopćili su da je iranski komercijalni brod pogođen u blizini južne obale te zemlje rano u nedjelju, pri čemu je jedna osoba poginula, a 3 su povrijeđene, bez navođenja dodatnih detalja. Cijene nafte su naglo porasle, podsjećamo, tokom protekle sedmice, a maloprodajna cijena dizela u Sjedinjenim Državama premašila je rekordnih $6 po galonu, dok su Sjedinjene Države i Iran otvarali vatru na tankere, a Huti u Jemenu brzo napredovali duž Crvenog mora, čime bi Teheran potencijalno mogao stići kontrolu na doba glavna koridora za transport nafte u regiji, navodi Reuters. Jedna je osoba smrtno stradala, a 102 su spašene sa indonezijskog putničkog trajekta koji je doživio nesreću u Javanskom moru, izjavio je zvaničnik. Operacija potrage i spašavanja pokrenuta je nakon što je izgubljen kontakt sa brodom Virgo Transport 8, koji je prevozio 243 osobe i našao se u lošim vremenskim uvjetima, objavila je Indonezijska agencija za potragu i spašavanje, prenosi BBC. Potraga za preostalim putnicima je u toku. Posljednja dojava o lokaciji trajekta zabilježena je u nedjelju oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu. Na mjesto događaja upućeni su brodovi za potragu i spašavanje, te helikoptera. Sva ostala plovila su u tom dijelu Javanskog mora upozorena da dojave ukoliko uoče bilo kakve tragove putnika. Do ovog je incidenta došlo nakon što se prošlog mjeseca kod otoka Madure zapalio i drugi trajekt u Indoneziji, pri čemu je poginulo 5 osoba. Indonezijski arhipelag broji više od 17.000 otoka, a trajekti su uobičajeno prijevozno sredstvo. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Od četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa dva jučer izlazile na terene. Slaga upisala treću uzastopnu pobjedu, djevojke iz Željezničara poražene u Banja Luci. Mrasto danas na Adama dočekuje Podgrmeč, želje će gostovati na

0: Izaći ću u sedmom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Zrinski doživio prvi poraz. Danas utakmica dana, igra se mančesterski derbi. Nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke upisali su treću uzastopnu pobjedu u četvrtom kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad. Oni su jučer sa 4:2 slavili u Velgićima kod ključa nad ekipom Bajera. Dvostruki strelac za Slogu bio je Nusmir Fajić, dok su po jednom mrežu Bajera pogađali Bakir Ekić i Omer Bešić. Jučer su i djevojke iz ženskog nogometnog kluba Železničar igrale četvrto kolo, ali premijer nogometne lige za žene poražene su od ženskog fudbalskog kluba Spartak Banja Luka u Banja Luci sa 6:1. A danas se od 16 sati u okviru takmičenja druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, gradski nogometni klub Bratstvo, Bosanska Krupa dočekuje ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme na Izačiću, ali u okviru drugog kola prve lige Unsko-Sanskog kantona, Železničar će biti gost Borca. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine desilo se i to. Zrinski je nakon 6 uzastopnih pobjeda poražena. Jučer su plemići iz Mostara poraženi od aktualnog prvaka Borca. Bilo je 1:0. U jučerašnjom programu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine na Pecari, Široki Brijeg i Besk su postigli po jedan pogodak i usvojili po jedan bod. Još u petak na Belenom polju u Zenici Čeliki sa 3:2 slavio nad Radnikom. Danas igraju od 18:30 u doboju Sloga i Železničar, te od 20:45 na areni Rođenih u Mostaru, Velež i Sarajevo. Utakmica dana u Evropi je mančesterski derbi. Igraju crveni i plavi, prevlast u gradu Manchesteru. U posljednjih 10 godina dominira svjetlo-plava boja, pa je očekivati danas od 17:30 veliku utakmicu. 17:30 Old Trafford, Manchester United, Manchester City. Bitka za Manchester.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas se u većem dijelu Bosne očekuje umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. U unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo vam da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pri tome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: trainer. You're a pop star. You're an icon. You're Thank the you. Moment. What other words are you? That's it. Okay. Anyway.
1: Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sjeverni Kipar. Biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10. do 12. 9. Paprika roga crvena 1,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,95. Bosanski suđuk semić 450 grama 9,95. Sladoled Quattro Ledo, pistacija, lješnjak, vanilija i keks 1650 ml 8,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Ostavljen sam. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. O, komši.

0: Gradski odbor Demokratske fronte Bosanska Krupa poziva vas na veliki predizborni skup koji će se održati u ponedjeljak 14. septembra u Velikoj sali Doma kulture sa početkom od 20 sati. Pored predstavljanja kandidata Demokratske fronte za opće izbore 2026. očekuje se dolazak predsjednika Demokratske fronte gospodina Željka Komšića i gospodina Slavena Kovačevića.
1: Bojem se širi miris Ljiljana.
0: Predizborni skup Demokratske fronte. Ponedjeljak, 14. septembar, Velika sala Doma kulture.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Manifestacija Nitima tradicije, održana u okviru sajma Ekobis u Bihaću, okupila je ženska udruženja i organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promociji rukotvorina i saradnji među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženje Hanume Saune, članica ženskog pokreta USK, uz podršku Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Među posjetiteljicama bile su i predstavnice organizacije Glas žene iz Bihaća, koje su se upoznale sa radom i aktivnostima drugih udruženja koja djeluju na području tog kantona. Na štandovima su predstavljene različite rukotvorine, tradicionalni proizvodi i drugi sadržaji nastali kroz aktivnosti udruženja. Učesnice su predstavile svoj rad, razmijenile iskustva i razgovarale o mogućnostima saradnje. Iz organizacije Glas žene Bihać navode da je učešće u ovakvim aktivnostima povezano sa njihovim djelovanjem u okviru ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, koji okuplja više ženskih organizacija sa područja kantona. Kroz ženski pokret USK imamo priliku međusobno se podržavati, povezivati i biti jedna uz druge, jer upravo u našem zajedništvu leži snaga žena i naših organizacija, ističu iz Glasa žene Bihać. Na manifestaciji Nitima tradicije, održane u okviru sajma Ekobis u Bihaću, učestvovala su i udruženja iz Bosanske Krupe. Članica Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Azra Zornić izjavila je u nedjelju da je na temelju člana 6.9 izbornog zakona Bosne i Hercegovine podnijela žalbu Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine na odluku Centralne izborne komisije o izgledu i sadržaju glasačkog listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine za opće izbore 2026. godine, a koja je usvojena 23. jula, ali nije objavljena do 4. augusta. Kako je rekla, usprkos njenom zahtjevu od 27. jula. Govoreći na sesiji Kruga 99 o temi udar CIK-a na ustavni poredak, Zornić je utvrdila da je CIK namjerno odugovlačio sa objavljivanjem kako bi dobili na vremenu za štampanje i distribuciju, kako je rekla, protuustavnih listića. Odluka je neustavna iz nekoliko ključnih razloga. Prvo, CIK je prekršila član 514 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Hercegovine, mijenjajući ustavnu terminologiju. Na listiću su naveden i bošnjački, hrvatski i srpski član kao pridjevi, dok Ustav Bosne i Hercegovine članom 5 i zakon eksplicitno koriste imenice Bošnjak, Hrvat i Srbin. Ova semantička manipulacija nema uporište u zakonu i derivira mandat na funkciju umjesto na lice. Drugo, CIK je izvršila nelegalnu podjelu jedinstvene izborne jedinice Federacije Bosne i Hercegovine na dijelove 701 i 702, čime je prekršila član 8.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Zakon propisuje Federaciju Bosne i Hercegovine kao cjelinu za izbor predsjedništva, a ovakva numerička podjela je čista politička odluka bez pravnog temelja, navela je Zornić, prenosi FENA. Ocijenila je dalje da je odgovor apelacionog vijeća politički motivisan, te da sudije nisu razmatrale predmet u meritumu, nego su po sugestiji generalnog direktora odbacile njenu žalbu kao nedopuštenu, navodeći da odluka CIK-a Bosne i Hercegovine je donijeta kao opći akt uprave protiv kojeg nije moguće voditi upravni spor, te istim nisu povrijeđena ničija prava. Tvrdnja da se protiv takve odluke ne može izjaviti žalba niti voditi upravni spor je apsurdna. Odluku je potpisala predsjednica. Zahtijevamo od političkih predstavnika koji se kunu u Bosnu i Hercegovinu da s mjesta potpišu i upute pripremljeni zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Nemate više pravo na izgovore i skrivanje. Spriječite politiku svršenog čina i legaliziranje neustavne prakse i izbornog inženjeringa u korist etnonacionalističkih matrica koje im garantuju etničku legitimaciju, predvidljivost glasova i dalju podjelu. Pristati na ovo značilo bi dalju fašizaciju društva, istakla je Zornić. Naglasila je da je s obzirom na navedene oko i nemogućnost sticanja pravne zaštite kroz redovne pravne puteve, odlučila da se obrati političarima koji imaju aktivnu legitimaciju za podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti osporene odluke pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Situacija na velikom požarištu na Braču u Hrvatskoj u nedjelju ujutro je nešto mirnija nakon dramatične noći. Vatra koja je zahvatila područje kod Milne približila se kućama i turističkim objektima, zbog čega je pokrenuta velika pomorska evakuacija. Prema preliminarnim podacima Lučke kapetanije Split morskim putem evakuisano je ukupno oko 500 ljudi, među kojima su bili djeca, starije i nemoćne osobe. Spasilačke aktivnosti na zapadnoj strani Brača počele su u subotu u 21:56 nakon dojava o većem broju ljudi koji su pokušavali napustiti obalu kod Milne. U koordinaciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i Lučke kapetanije Split u akciji su učestvovale spasilačke brodice Splitske kapetanije i njenih ispostava u Milni, Hvaru i Makarskoj, pomorska policija, obalna straža, tegljači, peljarske brodice, HGSS, turistički i brojni privatni brodovi. Na spasilačkim brodicama bili su i zdravstveni radnici. Zbog velikog priliva ljudi angažiran je i brod obalne strane Omiš, na kojem je organiziran prihvat i dalje zbrinjavanje osoba evakuisanih morskim putem iz uvale Osibova. Angažirana su i dva brza broda klase Modrulj. Prema preliminarnoj procjeni Lučke kapetanije Split u neposrednoj opasnosti bilo je oko 200 ljudi. Spasilačkim brodicama Lučke kapetanije i pripadajućih ispostava prevezeno je 185 osoba, dok je turističkim brodovima od nedjelje ujutro u 4 sata evakuisano ukupno oko 500 ljudi. Nakon evakuacije službenici Splitske kapetanije nastavili su pod reflektorima pretraživati opožareni priobalni dio Brača i bliži arhipelag. Spasilačke aktivnosti bit će nastavljene do prestanka neposredne opasnosti za ljude. Ruska bespilotna letjelica pogodila je tokom noći sa subote na nedjelju područje u blizini ukrajinsko-poljske granice kod mjesta Jehodin, izjavio je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. On je ispravio svoju raniju izjavu navodeći da je bespilotna letjelica pogodila granični prilaz Jehodin. Ruski barbarski napadi na ukrajinsko-poljskoj granici kod Jehodina nisu samo nastavak napada na naše državne granice, napisao je Sibih na platformi X, naglašavajući da je to Putinov teror koji kuca izravno na vrata Evropske unije i NATO-a. Ruski barbari su pred vašim vratima, dragi partneri, dodao je. Glasnogovornica poljske granične straže rekla je za Reuters da se mjesto napada nalazilo 800 metara od poljske granice, te da je granični prilaz tokom noći bio privremeno zatvoren. U zasebnom saopćenju ukrajinska željeznička kompanija navela je da je u drugoj regiji koja graniči sa Poljskom, Volinskoj oblasti, bespilotna letjelica napala lokomotivu putničkog voza na udaljenosti od samo 2
kilometra od poljske granice. Kompanija je saopćila da niko nije povrijeđen. Ukrajina, podsjećamo, ima nekoliko graničnih prilaza sa Poljskom.

preko kojih se u zemlju doprema znatan dio vojne i humanitarne pomoći saveznika, navodi Reuters. U izraelskom zračnom napadu u nedjelju u pojasu Gaze poginulo je najmanje dvoje Palestinaca u vozu, a 13 ih je povrijeđeno, saopćilo je medicinsko osoblje. Napad u četvrti Tel Hava u zapadnom dijelu grada Gaze potpuno je uništio vozilo, što se vidi na snimkama objavljenim na društvenim mrežama. Lokalno medicinsko osoblje izjavilo je za Reuters kako pozivaju građane da dostave informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji dvoje poginulih, čija su tijela bila raskomadana u eksploziji. Izraelska vojska saopćila je da su meta napada bila dvojica pripadnika Hamasa, ali nije iznijela dodatne pojedinosti. Prijekid vatre u Gazi, postignut uz podršku SAD-a u oktobru 2025. zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali nije okončao izraelske napade, a napredak prema trajnom miru vrlo je skroman. Hamas optužuje Izrael za kršenje primirja i potkopavanje napora za provedbu šireg plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u Gazi, koji uključuje povlačenje Izraela iz tog područja i razoružavanje Hamasa. Izrael tvrdi da Hamas krši dogovor. Prema podacima zdravstvenih vlasti toga područja, od stupanja primirja na snagu u Gazi je poginulo više od 1300 Palestinaca, većinom civila, dok izraelska vojska navodi da su poginula 4 izraelska vojnika. Hamas obično ne objavljuje podatke o poginulima među svojim borcima. Kanadski premijer Mark Carney želi tješnje veze sa Evropskom unijom i razmatra mogućnost da njegova zemlja postane pridružena članica toga bloka, objavio je u nedjelju The Wall Street Journal. Evropska unija, koja u prošlosti nije pokazivala fleksibilnost po pitanju pravila članstva, otvorena je za ideju dodjeljivanja Kanadi statusa pridruženog člana, kategorije koja tek treba biti definisana, navodi list, pozivajući se na neimenovane zvaničnike iz Evropske unije i Kanade. Kanadska ambasada u Briselu i glasnogovornici Evropske komisije nisu odgovorili na posebne zahtjeve za komentar. Trgovinski sukob Kanade i Sjedinjenih Država, koji je u eskalaciji, učinio je hitnijim strateško okretanje Kanadi ka drugim trgovinskim partnerima. Odnosi Kanade i Vašingtona naglo su se pogoršali otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću početkom 2025. godine uz neslaganja oko trgovine i drugih pitanja. Trgovinski spor doveo je do uvođenja carina na prekograničnu trgovinu u vrijednu desetine milijardi dolara. Kanada i Evropska unija razgovaraju o načinima da se omogući slobodno kretanje kanadske robe, usluga i radnika uključenih u strateške lance snabdjevanja, poput energetike, vještačke inteligencije, odbrane i kritičnih minerala, čime bi se praktično pomirila granica Evropske unije, navodi The Wall Street Journal, prenosi Reuters. Ipak, projekt tješnjeg povezivanja Kanade i Evropske unije nije jednostavan poduhvat, što je pokazalo i snažno protivljenje ranijem skromnijem trgovinskom sporazumu. Više od decenije nakon postizanja tog sporazuma i 9 godina nakon njegovog privremenog stupanja na snagu, nekoliko zemalja Evropske unije ga još uvijek nije ratifikovalo. Kazahstanska tenisačica Jelena Rybakina nadigrala je bjeloruskinju Arinu Sabalenko u finalu posljednje Grand Slam sezone US Opena. Nakon 2 sata i 21 minute finala Rybakina je rezultatom 6-4, 5-7, 6-2 porazila braniteljicu naslova Sabalenko i došla do svog prvog trofeja na US Openu. Za 27-godišnju Rybakinu to je treći pojedinačni Grand Slam naslov u karijeri nakon što je osvojila Wimbledon 2022. te Australian Open ove godine. Kao pobjednik US Opena Rybakini je pripala nagrada od 5,5 milijuna američkih dolara, a također će od ponedjeljka preuzeti vodeće mjesto na WTA ljestvici. Arina Sabalenka je ostala na 4 Grand Slam naslova, 2 osvojena u Melbourneu i 2 iz New Yorka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 14. septembra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana

Dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima zemlje. U Hercegovini jutro sunčano, uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pratite 10. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost političke organizacije građana Naša stranka, u kojem stoji Amir Purić, zaštita od nasilja ne smije završiti na papiru. Borba protiv nasilja nad ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine dobila je snažniji zakonski okvir, a sada je vrijeme da se osigura njegova puna provedba, ističu iz Naše stranke. Nasilje nije privatna stvar. Kada žena prijavi nasilje, institucije moraju reagirati odmah, a ne kada bude kasno, kaže Amir Purić, zastupnik Naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i kandidat za novi mandat. U prethodnom mandatu usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, proširen je obuhvat nasilja, uvedene hitne mjere zaštite i obaveza policije da odmah izađe na mjesto događaja. Na prijedlog Naše stranke sredstva za provedbu zakona 2023. godine povećana su sa 250.000 na 500.000 konvertibilnih maraka, a do 2026. godine na 1,5 milion konvertibilnih maraka. U narednom mandatu tražit ćemo još snažniju zaštitu, obavezne psihološke i sigurnosne provjere za službeno oružje, njegovo oduzimanje osobama prijavljenim za nasilje i elektronski nadzor počinilaca. Živimo slobodno, znači živjeti bez straha, ističe Amir Purić, kandidat Naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Izbori 2026.
1: Poštovani slušaoci, bila je to Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

sobom bilo gdje, povedi me sa sobom.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Manifestacija Nit ima tradicije, održana u okviru sajma Ekobis u Bihaću, okupila je ženska udruženja i organizacije koje kroz svoj rad doprinose očuvanju tradicije, promociji rukotvorina i saradnji među ženama u Unsko-sanskom kantonu. Organizator je udruženje Hanume Saune, članica ženskog pokreta USK, uz podršku Privredne komore Unsko-sanskog kantona. Među posjetiteljicama bile su i predstavnice organizacije Glas žene iz Bihaća, koje su se upoznale sa radom i aktivnostima drugih udruženja koja djeluju na području tog kantona. Na štandovima su predstavljene različite rukotvorine, tradicionalni proizvodi i drugi sadržaji nastali kroz aktivnosti udruženja. Učesnice su predstavile svoj rad, razmijenile iskustva i razgovarale o mogućnostima saradnje. Iz organizacije Glas žene Bihać navode da je učešće u ovakvim aktivnostima povezano sa njihovim djelovanjem u okviru ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona, koji okuplja više ženskih organizacija sa područja kantona. Kroz ženski pokret USK imamo priliku međusobno se podržavati, povezivati i biti jedna uz druge, jer upravo u našem zajedništvu leži snaga žena i naših organizacija, ističu iz Glasa žene Bihać. Na manifestaciji Nitima tradicije, održane u okviru sajma Ekobis u Bihaću, učestvovala su i udruženja iz Bosanske Krupe. Situacija na velikom požarištu na Braču u Hrvatskoj u nedjelju ujutro je nešto mirnija nakon dramatične noći. Vatra koja je zahvatila područje kod

ne približila se kućama i turističkim objektima, zbog čega je pokrenuta velika pomorska evakuacija. Prema preliminarnim podacima Lučke kapetanije Split morskim putem evakuisano je ukupno oko 500 ljudi, među kojima su bili djeca, starije i nemoćne osobe. Spasilačke aktivnosti na zapadnoj strani Brača počele su u subotu u 21:56 nakon dojava o većem broju ljudi koji su pokušavali napustiti obalu kod Milne. U koordinaciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i Lučke kapetanije Split u akciji su učestvovale spasilačke brodice Splitske kapetanije i njenih ispostava u Milni, Hvaru i Makarskoj, Pomorska policija, Obalna straža, Tegljači, Peljarske brodice, HGSS, turistički i brojni privatni brodovi. Na spasilačkim brodicama bili su i zdravstveni radnici. U izraelskom zračnom napadu u nedjelju u pojasu Gaze poginulo je najmanje dvoje Palestinaca u vozu, a 13 ih je povrijeđeno, saopćilo je medicinsko osoblje. Napad u četvrti Tel Hava u zapadnom dijelu grada Gaze potpuno je uništio vozilo, što se vidi na snimkama objavljenim na društvenim mrežama. Lokalno medicinsko osoblje izjavilo je za Reuters kako pozivaju građane da dostave informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji dvoje poginulih, čija su tijela bila raskomadana u eksploziji. Izraelska vojska saopćila je da su meta napada bila dvojica pripadnika Hamasa, ali nije iznijela dodatne pojedinosti. Prekid vatre u Gazi, postignut uz podršku SAD-a u oktobru 2025. zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali nije okončao izraelske napade, a napredak prema trajnom miru vrlo je skroman. Hamas optužuje Izrael za kršenje primirja i potkopavanje napora za provedbu šireg plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje sukoba u Gazi, koji uključuje povlačenje Izraela iz tog područja i razoružavanje Hamasa. Izrael tvrdi da Hamas krši dogovor. Prema podacima zdravstvenih vlasti toga područja, od stupanja primirja na snagu u Gazi je poginulo više od 1300 Palestinaca, većinom civila, dok izraelska vojska navodi da su poginula 4 izraelska vojnika. Hamas obično ne objavljuje podatke o poginulima među svojim borcima. Kanadski premijer Mark Carney želi tješnje veze sa Evropskom unijom i razmatra mogućnost da njegova zemlja postane pridružena članica toga bloka, objavio je u nedjelju The Wall Street Journal. Evropska unija, koja u prošlosti nije pokazivala fleksibilnost po pitanju pravila članstva, otvorena je za ideju dodjeljivanja Kanadi statusa pridruženog člana, kategorije koja tek treba biti definisana, navodi list, pozivajući se na neimenovane zvaničnike iz Evropske unije i Kanade. Kanadska ambasada u Briselu i glasnogovornici Evropske komisije nisu odgovorili na posebne zahtjeve za komentar. Trgovinski sukob Kanade i Sjedinjenih Država, koji je u eskalaciji, učinio je hitnijim strateško okretanje Kanadi ka drugim trgovinskim partnerima. Odnosi Kanade i Vašingtona naglo su se pogoršali otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću početkom 2025. godine uz neslaganja oko trgovine i drugih pitanja. Trgovinski spor doveo je do uvođenja carina na prekograničnu trgovinu u vrijednu desetine milijardi dolara. Kanada i Evropska unija razgovaraju o načinima da se omogući slobodno kretanje kanadske robe, usluga i radnika uključenih u strateške lance snabdjevanja, poput energetike, vještačke inteligencije, odbrane i kritičnih minerala, čime bi se praktično pomjerila granica Evropske unije, navodi The Wall Street Journal, prenosi Reuters. Ipak, projekt tješnjeg povezivanja Kanade i Evropske unije nije jednostavan poduhvat, što je pokazalo i snažno protivljenje ranijem skromnijem trgovinskom sporazumu. Više od decenije nakon postizanja tog sporazuma i 9 godina nakon njegovog privremenog stupanja na snagu, nekoliko zemalja Evropske unije ga još uvijek nije ratifikovalo. Kazahstanska tenisačica Jelena Rybakina nadigrala je bjeloruskinju Arinu Sabalenko u finalu posljednje Grand Slam sezone US Opena. Nakon 2 sata i 21 minute finala Rybakina je rezultatom 6-4, 5-7, 6-2 porazila braniteljicu naslova Sabalenko i došla do svog prvog trofeja na US Openu. Za 27-godišnju Rybakinu to je treći pojedinačni Grand Slam naslov u karijeri nakon što je osvojila Wimbledon 2022. te Australian Open ove godine. Kao pobjednik US Opena Rybakini je pripala nagrada od 5,5 milijuna američkih dolara, a također će od ponedjeljka preuzeti vodeće mjesto na WTA ljestvici. Arina Sabalenka je ostala na 4 Grand Slam naslova, 2 osvojena u Melbourneu i 2 iz New Yorka. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.